0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10-17 och lördag 10-15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt.
1: Hej, jag heter Erik och är bankchef I Sparebanken Norge här I Ålesund. Jag vill bara säga att nu finner du oss på 70 steder över hela landet och fler ska det bli. Likväl är vi fortsatt lokalbanken din här på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
3: Si, hva skal du 5. september?
4: Da skal jeg på Treffestivalen.
3: Åh, det skal jeg også. 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
4: På Stevneplassen.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10 till 17 och lördag 10 till 15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt.
1: Välkommen till sommarutställningen hos Åsebro Kunst och Rammer. Från 4 juli till 2 august kan du uppleva en unik utställning viet skenskonstnären Jan Petter Bratsberg med ett brett utvalg malerier och gekler från olika perioder I hans konstnärskap. Bratsberg regnes som en av Nordens främste natur- och dyrmalare, känd för sina stämningsfulla skildringar av skogens mystik, skönhet och dramatik. Besök sommarutställningen hos Åsebro Kunst och Rammer från 4 juli till 2 august. Välkommen in.
2: Friheten en bobil ger dig är oerstattelig. Upplev Norge och resten av Europa I en bobil från Grenland Bobilcenter på Rødmyr.
0: Vi är stolt förhandlare av kvalitetsmärkena Francia, Malibu, Challenger och den otroliga lättvinte kombikampen som passar fint för de flesta familjer eller par.
2: Hos oss finner du bobiler för ett vart behov. Grenland Bobilcenter har verkstad, butik, dellager och leveringsklara bilar så du kan gå drömmeferien I möte. För mer information se grenlandbobilcenter.no eller besök oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilcenter. Vi gör drömmen till verklighet.
3: Du vet den känslan det ger dig med nyklippet hår eller ny farge och kanske till och med helt ny frisyr. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via Droppen gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Velkommen til sommerutstillingen hos Åsebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og geklær fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besök sommerutstillingen hos Åsebro Kunst och Rammer från 4 juli till 2 augusti. Välkommen in.
2: Gör grillmåltidet extra gott med kvalitetskött från Gisholt kött och vilt. Hos oss finner du saftiga biffar, smakfulla grillpölser och marinerade favoriter från lokala bönder som sätter kvalitet först. Vi har också populära karbonader och hemmelagat biffgryte, perfekt till en enkel och god middag. Och varje onsdag lagar vi hemmelagat lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10-17 och lördag 10-15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt.
3: Lördag 15 august brakar det lös på Bratsberg brygge I Porsgrunn. Telemark Sparbank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no. Sommer, sol og varme dager. Dette sommerradioen.

Man I Need synger Olivia Dean på Radio Grønland. Det sånn søte låter lager Olivia Dean om dagen. Korte låter. Hun ser jo så mye ut da. Dette Ronan Keating I solokarriere. The Way You